0: belle émotion. Seule une vision endoscopique plus précise pourra permettre d'en savoir plus. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. L'humanité me sera éternellement reconnaissante. J'ai enfin trouvé la solution du problème des robinets. Chaque fois que j'ouvrais un robinet d'eau chaude, c'est de l'eau froide qui arrivait. Les spirothermophages avaient envahi tout mon réseau de tuyauterie. Je commençais à connaître leur vie secrète. Certains indices m'ont permis d'émettre les premières hypothèses quant à la forme du spirothermophage. J'ai fini par en obtenir une représentation satisfaisante. Le plus remarquable, c'est que, malgré l'absence de contact physique entre les tuyaux, le spirothermophage se multiplie à une vitesse exponentielle. C'est clair. Il absorbe la chaleur pour se reproduire. Je ne suis pas prêt d'avoir de l'eau chaude.
1: Ah ok, ana simpen kazio chikai. Arin saku sa laqira Musa sam mayah zibuq elni sluina liga. Tu it arin e qosq bhaniqa. توليق لاما يا با توليق لاما نعقو مويق قوقم هو لخم تسي عبيق ريخ لاقي هلا توليق لا تسي لاما يتانيق بشاق لغام قوسن التالة ما قويق إني سايكا سامحقي بغان يابان سون قاقبالي عرام Ah, mahakti yaya ang ita. Ini sa'y kasaro, ama. Mahako, sepiyang ras niya. Mahako sula, saklihan. Mahako upungan. Halaw si. Pi, makiyaya. Makiyaya ang ita. Tan lo ba si Luan na? Akta. Tui. Kos ka pupuk. Akta ka huzil tim tulak. Tuma ka huzil. Anya si ganano at mga yato. Akta ka lap o mga ako. موزق لك تقل وزيل ماكو بغان كراهو وزيل سينيغ إماغو إنيل أخ وزيل كما تاسو تايل تحل النميتا شو القسم تاني أخ أو موزيقة
2: ويو يانكو تانتوي زي ما لو جو إيجو تانتوي كن شاكو تاجا
3: وجا يو چين يانك چين وا وجا يو ماو يانكزي إيجا شاكو إيجا داد تامان وكيلا تسي سي ديوا 晚上我也是给它吃掉。
4: 我家里有养狗，它都在外面监视人，有看到人在叫。
5: 家里有养鸡，还有狗，还有小鸟，它们会飞。
2: 狗会，我叔叔，我叔叔的狗会那个，我叔叔的狗会去打架。结果我叔叔看到狗，他会放狗去那个，去那个打架。结果还有小鸡，还有大鸡，小鸡跟小鸡跟大鸡哦。
3: 猫，还有狗，八只，
4: 电人，
3: 有战斗，
4: 片草，
3: 猫会刮人，刮人家的手。我的狗是黑色的，我的猫是红色的。
4: 狗，我爸爸都给它吃饲料，还有喝水，它都会那个去马路玩。
2: 我有两个狗，它们会打架，它会一骨头。
5: 我家有狗，我家有小狗，狗，小狗。
1: 在哪里见的嘛？我们在哈山路，我他妈也害怕黑的。公奶奶没给我生气，给他就没用的。Cuma aku yang tak cemu cuma melawa ujungnya. Aku kita nak mamil. Nenek Muhammad nak tak ujungnya tu. Aku miau lah.Kang ik nanik. Hujuk ni. Ik tak. Oh hujil. Mungkin ibah jadi tak kau yaya nengyo. Nyesun kau hujil.Hujil kemilun ngau. Hekta. Mualiga. Musai. Nyal kural. Menta. Wal tahasa. Hekta ku. Hanya mita. Hujil cum hajau. Menta. Cuma.Wah, kita kapun hujil kong yaya ngetah. Cemal. Ah, hamai awam hananu sila kikela sahil. Mahkau ya ba, lula, tanya lula. Wah, ino hujil ketaw ino ngetah lah, wanya kong hujil ayah dua ma. Talika nyel kong watanya meras kutu hujil uji. Azim, hujil. Cuma, minta mzingat, ah,Minta semin hokil ngetal lor. Cuma. Makur. Hikta ku kerohu el ke guru ni. Atta mati ciri. Macu katun ku.Uyil kuru nahal. Oh, kaya apa? Masuk mucin kaya apa? Masuk.
3: Kakang tindau ji geng gok. Ha, ha, ha. Ha, kakang su. Nai ke. Ha, kakang su. Ha, su.很，他说那个有一个鸡在叫，然后有一个鸡啊在叫的时候，鸡很久的时候，它就在叫。那个老人说，哑巴就是爸爸，哑哑就是妈妈。他在门
4: 口。他们在玩，三个就是有三。他买三只的鸡。
2: 跟爸爸不去，如果爸爸去主动，狗也会跟去，弄到一半就不会跟去了。
3: 喵咪，
4: 它还会在床上睡觉。
6: 我没有攻击啊，它们会叫哎、欸。